İstanbul'mu nişan edi. Dövlətini qaləmiqançılıqı itirməkçi bolğan FETÖ-çü terrorçılar, keyinçe ismi 15-ci yıl şehitlər kövrükəge özgərtilgən Boğuz içi kövrükə bilən Fatih Sultan Mehmet kövrükənin qatnışını tanklar bilən tostu. Dövlət bu isyanğa qarşı resmi bayanatını keçikdirmək ilan qaldı. Saat 23'ten 2 minut ötkende Başminister Binali Yıldırım televiziya ekranlarda peyda boldu. Rastlığını etkanda biz bir qetimlik isyanın üstüde turbatımız. Bu komandalıq zencirdin sert armiya içilgi bazı kişilerinin kanunsuz hareket olur. Bu bayanatın bir qanç minut, yani 23'ten 18 minut ötkende siyasi özgürüş qozğıçılar tunci bombini Ankara'nın Gölbaşı rayonuna taşladı. Allahite Saqçı Başqarmısı bombardıman qilindi. 16. yılının tunci minutlarda bolsa istihbarat idarisi nişanğa aylanğan edi. Tik uçarlar yeni mahalledeki istihbarat idarisi binasını oku tuttu. Ama Allahide xadımlar teslim olmadı. Kol edigi kural bilen tik uçarga derhal qaytırma zərbə verdi. Şu saatlerde bir grupa hərbi forma kiyen trolçular TRT'de payda boldu. Ular xalqının ekranını cimek durmaqçı boldu. TRT hizmetçilerinin görüge edip idarığa kiriş çıkışını kontrol qaldı. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan uçağda ailesi bilen Marmaris'te idi. O yarım gecede telefonda sinlik ulanış arkalık Naq Meydan programısına katlaştı. Onun tarihi çakırıqı keçinin yönelişini pütülle özgerti vetti. Cumhur Reis Xalık'a bunda hitap kaldı. Xalqımızını şehirlerimizden meydanlarına teklif kılımen, ayrı durumlarına teklif kılımen, Xalık bulup meydanlarda, ayrı durumlarda topulmaylı. Onlarının bir uçum ademleri, tankları bilen kelsin. Ne mi kılsa Xalık mı aldı da kılsın? Ben bugün geçe Xalık'ın küçülük bir küçüğüne körüp bakmadım. Cumhur Reis'in çakırıqı bilen milyonluğun kişiler koçularına töküldü. Saat 0-56 minut ötkende Ankara Saqçı İdarisi bombardıman kılındı. Dövlətinin barlıq bir xətərlik orqalları və strategiyalik nöqtləri hücumğa uçurab atdı. Ankara Gölbaşıdakı Türksat binasımı aşu qaranğı keçidə bombalardan nişanı bolğan, yəni bir halqlıq cayğa aylanğan idi. Saat 2-18 minut ötkəndə siyasi özgürüş qozğaşqı urunuş vəqəsinin və bu dövlətinin təqdirini özgərtkən buruluş nöqtəsi yüz bərdi. Allahide kısım komandalıq mərkizdə vəzifə ötəvatqan Ali Dərcilik ofiser Ömər Xalis Dəmir özüge berilgən buyruqdan ahirə şehitlik ikəlikini bilib durub qobul qaldı. Siyasi özgürüş qozğaşqı general Səmih Tərzini qırargaqa kirişdən burun etib öldürdü və özümü şu yerdə şehit boldu. Gölbaşı'dan ikinci qetim zor partlaş avazı götürülgende saat 2:20'ni körsib atadı. Siyasi özgürüş qozğuçular qolğu çürüb alğan reaktiv aeroplanlar bilen Gölbaşı'daki Allahide Saqçı qısım qazarmasına bombardıman qaldı. Onluğan qahraman saqçılarımız şehit boldu. Ağırda milli iradının namayendisi bolğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'mi nişan qeylendi. Uruş aeroplanları milli iradının yürükege bomba yağdırıp atkanda milletin vekilleri parlament umumi yığın zarıda korkmasın demokratiya növbetide turup atattı. Saat 3:20 minut ötkende Cumhur Reis Erdoğan Marmaris'ten İstanbul Atatürk aerodromuğa yetip geldi ve özünü kütüb alğan minlarca puxrağa xitap geldi. Bu xaylıq hareketidir, isyandır. Bunu aldın etip koyay, ular vətəngi xaylıq kılıçdan bədilini elbette intayın eğir töyləydi. Saat 6:19 minut ötkende asta-asta tan etip atattı. Siyasi özgürüş qozğuçularının rezil planı Türkiye'nin nurgun noktalarda puxralardan kökrək gerib toz çebilen məğlub qalandı. Yenilidiqalıqını bilgən FETÖ-çilər ən axırqı qetim hücum qılıb Cumhur Reislik Sarayı ətrafını bombardıman qaldı. Xainlarının siyasi özgürüş qozğaşqı urunışı 24 saat gəv yetməklə pütülləy tarmar qaland. Saat 6:40 minut ötkəndiki xəbərlərdə 15-ci yıl şehitlər kövrükədiki əskərlərindən qoral taşlab təslim buluşqa başlıqalıqı görsəldi. Tutqun qilinğanlardan sani tez surətdə aşdı. Ədliyyə, hərbi və saxçı sahələrdə yüzülgən kişi vəzifəsindən çətinləşdirildi. Saat 8:26 minut ötkəndə 6-cı basıda tutub durulğan baş ştab başlığı Hulusi Akar tik uçar bilən Çankayadakı baş ministrlik sarayına gəldi. Şu minutlarda Qoralıq Saxçı Qısım Komandalıq Mərkizimi siyasi özgürüş qozğuçu FETÖ əzası terrorçilərdən pütülləy tazlandı. Demokratiya qəhrəmanlarından qarşılıq görüşü qəlbi bilən axırlaşdı. Başminister Binali Yıldırım saat 12:57 minut ötkəndə televiziya ekranlarda siyanın pütülləy besiq durulğanlıqdan xoş xəbər verdi. Türkiyə aşu qaranğı keçidə 253 vətən oğlanını şehit verdi. 2000-dən artıq demokratiya qəhrəmanımız yarılınıb qazılıq mərtəbəsinə yetdi.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün iyulun 15-idir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnura Sayın aparıram. Texniki dəstək Özgə Kuraydan gəlir. Verilişimiz Türksatın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 15 Eylül çevriliş cəhdinin 10-cu il dönümündə xalqın nümayiş etdirdiyi tarixi demokratik müqaviməti yüksək qiymətləndirib. Dövlət başçısı etdiyi paylaşımda uğursuz çevriliş cəhdindən sonra ölkənin 10 illiklər boyu insanların inamından sui-istifadə edən terror təşkilatından təmizləndiyini bildirib. O ölkədə demokratiyanın möhkəmləndirilməsi üçün mühüm addımların atıldığını və Türkiyə üçün yeni bir səhifə açıldığını vurğulayıb. Xatırladaq ki, FETÖ terror təşkilatı və onun quldurbaşı Fətullah Gülənlə əlaqəli bir qrup hərbçi tərəfindən 2016-cı ildə törədilən çevriliş cəhdi zamanı 253 nəfər şəhid olub, 2734 nəfər isə yaralanıb. Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz 15 iyul 2016-cı il tarixində baş vermiş uğursuz çevriliş cəhdi ilə bağlı bildirib ki, 15 iyuldan sonraki 10 illik Türkiyə üçün hər tərəfli yenidən qurma dövrü olub. O qeyd edib ki, dövlətin bütün qurumları bu çətin təcrübədən lazımi dərsləri çıxarıb və dəyişən təhlükəsizlik mühitinə və yeni təhdidlərə cavab vermək üçün daha güclü bir qabiliyyət qazanıb. Məlum olduğu kimi 15 iyul 2016-cı ildə Fətullahçı terror təşkilatının üzvləri Ankara'da və İstanbul'da həyata keçirdikləri hərbi çevriliş cəhdi ilə Türkiyə Respublikası hökumətini devirməyə çalışıblar. Hadisələr zamanı mülki əhaliyə atəş açan, komandirlərinə tabi olmayan və Türkiyə Böyük Millət Məclisi ilə Prezident iqamətgahını bombalayan çevrilişçilərin hücumları nəticəsində 253 nəfər həyatını itirib, minlərlə insan isə yaralanıb. Ankara'da SETA tərəfindən təşkil edilən 15 iyul çevriliş cəhdinin 10-cu il dönümündə adlı simpoziumda çıxış edən Cevdet Yılmaz bildirib ki, bu cəhdin məqsədi xalqın iradəsi ilə qurulmuş qanuni hakimiyyəti devirmək, dövlət qurumlarını təşkilata tabi etmək və Türkiyənin gələcəyini millətin deyil, bu qruplaşmasının istəyinə uyğun idarə etmək olub. Cevdet Yılmaz qeyd edib ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin bombalanması,

Prezident İqamət Gahının və Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın birbaşa hədəf alınması, həmçinin təhlükəsizlik qurumlarına yönəlmiş hücumlar FETÖ-nün əsl məqsədinin nə olduğunu açıq şəkildə nümayiş etdirir. Cevdet Yılmaz bildirib ki, Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın rəhbərliyi ilə Türk xalqının nümayiş etdirdiyi tarixi müqavimət bu planı pozub və dövlət idarəçiliyində yeganə qanuni mənbənin məhz xalqın iradəsi olduğunu bir daha sübut edib. O vurğulayıb ki, bugün Türkiyə dövləti təhdidlərə sadəcə anlıq reaksiya verməklə kifayətlənmir. Riskləri əvvəlcədən təhlil edən, lazımi tədbirləri vaxtında görən və böhranları effektiv şəkildə idarə edən güclü institusional potensiala malikdir. Vitse-prezident qeyd edib ki, bu sahədə toplanmış zəngin təcrübə Türkiyənin bölgədə üzərinə düşən məsuliyyəti də artırır. Türkiyə Polis İdarəsi 15 iyul Demokratiya və Milli Birlik Günü münasibəti ilə video çarx hazırlayıb. İdarənin rəsmi internet səhifəsində edilən paylaşımda 15 iyulun xalqın yazdığı qəhrəmanlıq dastanı olduğu vurğulanıb. Qeyd olunub ki, həmin gün qəhrəman Türkiyə xalqı FETÖ-nün xain çevriliş cəhdinə qarşı birləşərək öz vətənini, bayrağını və gələcəyini qorumuş, bənzərsiz müqavimət göstərmişdir. Paylaşımda həmin gecə xalqın milli iradəni qorumaq üçün böyük iman, cəsarət və qətiyyətlə küçələrə axışdığı bildirilib. Bununla da Türkiyə xalqı heç bir gücün birlik və həmrəyliyin qarşısını ala bilməyəcəyini bütün dünyaya sübut edib. Hazırlanan video çarxda iyulun 15-də baş verən hadisələr və Türkiyə xalqının göstərdiyi bənzərsiz müqavimət əks olunub. Video çarx bu sözlərlə yekunlaşır. 15 iyul Demokratiya və Milli Birlik Gününün 10-cu il dönümündə şəhid olan əziz şəhidlərimizi rəhmət və ehtiramla yad edir, qəhrəman qazilərimizə sonsuz minnətdarlığımızı bildiririk. Türkiyə Səudi Ərəbistanına edilən raket hücumuna reaksiya göstərib. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Səudi Ərəbistanına edilən raket hücumu ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda bildirilib ki, Türkiyə Husilərin Səudi Ərəbistanının cənubuna təşkil etdiyi raket hücumunu qınayır. Bölgənin sabitliyinə təhlükə yaradan bu hücumdan sonra Səudi Ərəbistanına tam dəstək ifadə olunub. Xatırladaq ki, İranın dəstəklədiyi Husilər Səudi Ərəbistanının cənubundakı Abha hava limanını ballistik raket və pualarla hədəf aldıqlarını açıqlamışdılar. Ərəb koalisiyasının sözçüsü Turki Əl-Maliki isə Husilərin atdığı raketlər səbəbindən ölkənin hava hücumundan müdafiə sistemlərinin dərhal işə salındığını bildirib. İranın Hörmüz boğazının yaxınlığında onlarla hərbi hədəfə zərbələr endirməsindən sonra ABŞ-İran münasibətləri yenidən gərginləşib. ABŞ prezidenti Donald Trump Tehran rəhbərliyinin danışıqlar masasına qayıtmayacağı təqdirdə İranın elektrik stansiyaları və körpülərinə hücum edəcəklərini bildirib. İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu isə İranı eyni şeylərin təkrarlanmamasını gözləməməyə çağıraraq mümkün yeni bir hücumun daha sərt cavabla qarşılanacağını bildirib. İran isə ABŞ-ın Yordaniyadakı bazalarına PUA zərbələri endirdiyini açıqlayıb. ABŞ-ın Utah ştatında müsəlman bir kişini dəfələrlə bıçaqlayan şəxs həbs edilib. Hüquq mühafizə orqanlarının məlumatına görə şübhəli şəxs təhlükəsizlik orqanlarına verdiyi ifadəsində zərər çəkəni məhz dini inanclarına görə hədəf aldığını etiraf edib. O, polislərə müsəlmanları öldürmək niyyətində olduğunu bildirib. Yerli polis cinayətkarın cəmiyyət üçün ciddi təhlükə yaratdığını açıqlayıb. Ağır yaralanan zərər çəkənin sağlamlıq vəziyyətinin kritik olduğunu bildirilir. ABŞ-ın vasitəçiliyi ilə Romada bir araya gələn İsrail və Livan rəsmiləri yeni danışıqlar aparıblar. Görüş zamanı İsrail Livanın cənubundakı iki ərazidən qoşunlarını çıxarmaq planını icra etməyə hazır olduğunu açıqlayıb. İsrailin Xarici İşlər Naziri Gideon Saar ölkəsinin bu iki pilot bölgədə planı reallaşdırmağa hazır olduğunu bildirsə də, Livan tərəfi növbəti danışıqlardan əvvəl qoşunların dərhal çıxarılmasını tələb edib. Qeyd edək ki, görüş tərəflər arasında müharibəyə son qoymağı və Livanın cənubunda nəzarətin Livan ordusuna verilməsini nəzərdə tutan çərçivə razılaşmasından sonra baş tutub. ABŞ ordusu İraqdakı 23 illik hərbi mövcudluğuna son qoyur. Razılaşmaya əsasən ABŞ qoşunları sentyabrın sonuna qədər ölkəni tamamilə tərk edəcəklər.
ABŞ prezidenti Donald Trump artıq orada

hərbi qüvvə saxlamağa ehtiyac olmadığını bildirib. İraqın baş naziri Əli Əl-Zeydi də ABŞ qüvvələrinin sentyabrın 30-una dək ölkədən çıxacağını təsdiqləyib. Bu qərar İraq ordusunun təhlükəsizlik məsuliyyətini tədricən öz üzərinə götürməsindən sonra ABŞ-ın DEAŞ-a qarşı hərbi missiyasına son qoymasını nəzərdə tutan 2024-cü il müqaviləsinə əsasən həyata keçirilir. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz 15 iyul Demokratiya və Milli Birlik günü münasibəti ilə hazırlanan xüsusi buraxılışla davam edir.

Bundan tam 10 il evvel, təqvimlər 15 iyul 2016-cı ili göstərirdi. Türkiyə öz tarixinin ən qaranlıq gecələrindən birinə şahid oldu. FETÖ qruplaşmasının mənsubu olan teröristlər millətin silahını elə millətin özünə doğrultdu. Lakin hesaba qatmadıqları bir şey var idi. Türk millətinin sarsılmaz iradəsi. İndi o tarixi gecənin xronologiyasına saat bə saat, dəqiqə bə dəqiqə yenidən qayıdırıq. Faktlarla, sənədlərlə və heç vaxt unudulmayacaq qəhrəmanlıqlarla. Həftənin cümə günü idi. Saat 21:30 göstərdiyi bir vaxtda Ankara Baş Qərargah rəisinin binasında silah səsləri ucaldı. Nə baş verdiyini anlamağa çalışan xalq göy üzünə baxırdı. Çevrilişə cəhd edənlərin nəzarətindəki F-16 qırıcıları xalqı qorxutmaq məqsədi ilə Ankara səmalarında alçaqdan uçuş etmişdilər. Çevriliş xəbərləri dalğa-badalğa yayılırdı. Hər bir çevriliş cəhdi eşidilən kimi paytaxt sakinləri qorxmadan baş qərargah binası önünə toplaşmağa başladı. Lakin FETÖ-cü teröristlər o qədər amansız idilər ki, idarə etdikləri helikopterlərdən demokratiya üçün küçələrə axışan günahsız insanların üzərinə güllə yağdırırdılar. Gecənin ilərləyən saatlarında baş qərargah rəisi Hulusi Akar və yüksək rütbəli komandirlər qiyamçılar tərəfindən helikopterlə naməlum bir yerə aparıldı. Eyni dəqiqələrdə diqqətlər İstanbula yönəldi. Çünki təkcə Ankara deyil, İstanbul da hədəf altındaydı. Ölkəni xaosa sürükləmək istəyən FETÖ-cü teröristlər sonradan adı 15 İyul Şəhidlər Körpüsü olan Boğaçı Körpüsünü və Fatih Sultan Mehmet Körpüsünü tanklarla gediş-gəli istiqamətinə bağlamışdılar. Dövlət bu qiyama qarşı rəsmi bəyanatını heç gecikdirmədən verdi. Saat 23:02-də Baş nazir Binəli Yıldırım kameralar qarşısına keçərək dedi. Açığı, bunun bir qiyam cəhdi olduğunu düşünürük. Komandanlığa tabi olmayan ordu daxilindəki bəzi şəxslərin qanunsuz bir şəkildə qiyama təşəbbüs etdikləri xəbərini almışıq. Bu açıqlamadan cəmi dəqiqələr sonra, saat 23:18-də qiyamçılar ilk bombanı Ankaranın Gölbaşı rayonuna atdı. Buradakı polis baş idarəsi aviasiya şöbəsi xaincəsinə vuruldu. 16 iyulun ilk dəqiqələrində isə hədəf kəşfiyyat təşkilatının mərkəzi idi. Helikopterlər yeni mahallədəki Milli Kəşfiyyat Təşkilatının şəhərciyinə atəş açdı. Lakin Milli Kəşfiyyat Təşkilatının qəhrəman əməkdaşları təslim olmadılar. Onlar əllərindəki silahlarla helikopterə anında cavab atəş açdılar. Eyni saatlarda bir qrup hərbi formalı terörist Türkiyə Radio və Televiziya Qurumunun dəhlizlərində idi. Millətin ekranını söndürməyə cəhd etdilər. TRT əməkdaşlarını girov götürərək qurumun giriş-çıxışını bağladılar. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan o zaman ailəsi ilə birlikdə Marmaris'də idi. Saat 00:24-də telefonla görüntülü olaraq canlı yayıma qoşuldu. O tarixi çağırış gecənin gedişatını tamamilə dəyişəcəkdi. Prezident xalqa bu sözlərlə müraciət etdi. Millətimizi şəhərlərimizin meydanlarına dəvət edirəm, havalimanlarına dəvət edirəm. Millətcə meydanlarda, havalimanlarına toplanaq. O azlıq təşkil edən qrup tankları ilə gəlsinlər, xalqı nə edəcəklərsə qoy orada etsinlər. Mən bugünə qədər xalqın gücündən üstün bir güc tanımamışam. Bu çağırışla milyonlarla insan küçələrə axışdı. Saat 00:56-da Ankara şəhər baş polis idarəsi bombalandı. Dövlətin bütün təhlükəsizlik qurumları və strateji nöqtələri hədəf alınmışdı. Bu çağırışla milyonlarla insan küçələrə axışdı. Ankaranın Gölbaşı rayonunda yerləşən Türksat binası da o qaranlıq gecədə bombardıman hədəfinə çevrilən digər mühim bir nöqtə idi. Və saat 02:18. Çevriliş cəhdinin, bu ölkənin taliyinin gedişatını dəyişdirən o qırılma anı. Xüsusi təyinatlı qüvvələr komandanlığın baş geziri Ömər Xalis Demir, sonunun şəhadət olacağını bilə-bilə
ona verilən əmri qəbul edərək, qiyamçı general Semih Terzinin qərargaha girməsinə mani oldu. Onu güllələyərək öldürdü, özü də orada şəhid oldu. Gölbaşından ikinci dəfə böyük bir partlayış səsi ucalanda saat 02:20-ni göstərirdi. Qiyamçılar ələ keçirdikləri qırıcılarla gölbaşındakı xüsusi təyinatlı baş polis idarəsinə hücum etdilər. Nəticədə onlarla qəhrəman polisimiz şəhid oldu. Xain düşmən sonda milli iradənin təzahür etdiyi yerə, Türkiyə Böyük Millət Məclisinə belə hücum etdi. Döyüş təyyarələri milli iradənin mərkəzində bombalar yağdırarkən, millətin vəkilləri parlamentin baş assambleya zalında qorxmadan demokratiyaya keşik çəkirdilər. Saat 03:20-də Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan Marmaris'dən İstanbul Atatürk Hava Limanına çatdı. Onu qarşılayan millərlə vətəndaşa müraciət edərək dedi ki, bu qiyam bir xəyanət cəhdidir, bu üsyan cəhdidir. Vətənə edilən bu xəyanətin bədəlini də təbii ki, çox ağır şəkildə ödəyəcəklər. Bunu indidən bəyan edirəm. Saat 06:19 idi. Dan yeri yavaş-yavaş ağarırdı. Qiyamçıların alçaq planı Türkiyənin bir çox nöqtəsində vətəndaşların öz sinəsini siper etməsi ilə puç edilmişdi. Məğlub olacaqlarını başa düşən FETÖ-cülər Prezident Sarayının ətrafını bombalamağa başladılar. Beləliklə, xainlərin çevriliş cəhdi 24 saat keçmədən tamamilə dəf edildi. Saat 06:40-da 15 İyul Şəhidlər Körpüsündəki qiyamçıların silahı yerə qoyub təslim olmağa başladıqları xəbəri ekranlara verildi. Saxlananların sayı sürətlə artırdı. Məhkəmə, ordu və polis sistemində yüzlərlə şəxs vəzifəsindən kənarlaşdırıldı. Saat 08:26-da Akıncı aviabazasında girov saxlanılan baş qərargah rəisi Hulusi Akar helikopterlə Çankaya köşkünə gətirildi. Eyni dəqiqələrdə jandarma baş komandanlığı da qiyamçı FETÖ üzvü olan terrorçulardan tamamilə təmizləndi. Bununla da demokratiya qəhrəmanlarının müqaviməti qələbə ilə nəticələndi. Başnazir Binali Yıldırım saat 12:57-də kameralar qarşısına keçərək qiyamın tamamilə yatırıldığını müjdəsini verdi. Türkiyə o qaranlıq gecədə tam 253 vətən övladını şəhid vermişdi. 2000-dən çox demokratiya qəhrəmanımız isə yaralanaraq qazilik mərtəbəsinə ucaldı. Xain çevriliş cəhdi əziz millətimizin canı bahasına göstərdiyi müqavimət sayəsində 24 saat keçmədən nəzarət altına alındı. O qaranlıq gecənin şəfəqində demokratiya və millət iradəsi qalib gəldi. 15 iyulun 10-cu ilində bütün şəhidlərimizi rəhmətlə, qazilərimizi isə minnətdarlıqla anırıq.

Gazza'nın mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda isə ideologiyanın kök saldığı, kimlik qazandığı və cana qana dolduğu bir məfhumdan söz açacaq. Söhbət vətəndən gedir. Vətən nədir? Vətən, xəritələrdə sadəcə sərhədləri cızılmış bir torpaq parçasından ibarət deyil. Vətən, insanın ilk addımını attığı, sevincini və kədərini bölüşdüyü yerdir. Vətən bir ananın laylasında əks sada doğuran, bir uşağın oyununda canlanan, bir əskərin keşik çəkdiyi, ayaqda durduğu,

O, bir şəhidin xatirəsində əbədləşdiyi bir yerdir. Vətən torpaqdır, amma adi bir torpaq deyil. Üzərinə alın təri tökülmüş, fədakarlıqla yoğrulmuş, xatirələr həkk olunmuş bir millətdən izlər daşıyan müqəddəs bir əmanətdir. İnsan vətənini bəzən qoxusundan tanıyır, bəzən isə səsindən. Bəzən də uzaq düşdükdə qəlbində hiss etdiyi sızıltıdan. Vətən insanın mən bura aidəm deyildiyi yerdir. Uğrunda sevindiyi, uğrunda müqavimət göstərdiyi və ehtiyac yaranarsa canını verməyə gözə aldığı yerdir. Vətən öz sakinlərinə hüquqlar verməklə yanaşı, həm də ona məsuliyyətlər yükləyir. Onu qorumağı, əməklə ucaltmağı, birlik və hörmət içində yaşatmağı tələb edir. Tarixinə sahib çıxmaq, mədəniyyətini yaşatmaq və lazım gəldikdə fədakarlıq etmək vətən borcudur. Çünki vətən sadəcə üzərində yaşanılan bir yer deyil, yaşadılan bir yerdir. İndi isə vətənə çevrilmiş bir coğrafiyanın qəlbinə, Qəzzaya yönələk. Arxası beton divarlarla mühasirəyə alınmış, üzü aralıq dənizinə baxan, lakin dənizi belə görünməyən bir divarlarla qapatılmış bu dar torpaq parçasında dünyanın ən gür səsi ucalır. Bu səs, İsrailin 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri davam etdirdiyi soyqırımın səsidir. Mən Qəzzadan bisanam. Hələ də yaşayıram. Buradayıq və hələ də varıq. Bu səs, Emmy və Peabody mükafatlarını başda olmaqla bir çox beynəlxalq mükafata layiq görülmüş Fələstinli jurnalist, aktivist və sənədli film rejissoru Bisan Oudaya məxsusdur. Bisan bu bölgənin xəbərlərini dünyaya çatdırmaqdan daha böyüklər görür. O adeta xalqının sağ qalmaq iradəsini və vətənini yaşatmaq mübarizəsini nəql edir. Tonlarla bomba ilə yox edilmək istənilən Qəzzanı görüntülərlə, hekayələrlə və yaddaşla ayaqda tutur. Hər dəfə çıxışında "Salam, sizə qısa bir hekayə danışım" deyərək başlayır. Və arxası beton divarlarla, önü isə görünməyən maneələrlə mühasirəyə alınmazdan əvvəl Fələstinin dünyaya açılan pəncərəsini xatırladır. Qəzzanın 2200 il əvvəl bir limanı var idi. Atenaton limanı. İşğaldan əvvəl 2010-cu ildə bu limanın qalıqları UNESCO-nun ilkin siyahısına daxil edilmişdi. 1948-ci ilin nəkbəsi adlandırılan böyük fəlakətdən əvvəl isə kiçik bir taxta liman mövcud idi. Onların hər ikisi bugünkü limana çox yaxın yerlərdə yerləşirdi. Fələstinlər 1990-cı illərin sonunda bu limanı dünyaya açılan bir qapı ümidi ilə bərpa etdilər. Lakin İsrail 1970-ci illərin sonlarından etibarən Fələstini balıqçıların 6-12 mildən uzağa açılmasını qadağan etdiyi üçün bu liman fəaliyyətsiz qaldı. Qəzzanın bu limanı illər ərzində dəfələrlə bombalandı. Ancaq ən ağır dağıntı 2023-2024-cü illərdəki soyqırım zamanı baş verdi. Minlərlə balıqçının qayığı yandırıldı, torları batırıldı, arzular dənizin dibinə gömüldü. Bisan deyir, Fələstinlər həyatı sevir, Fələstinlər quşlar kimi, balıqlar kimi azaddır. Lakin onların dənizləri mühasirəyə alınıb, göy üzü qapadılıb, bugün buradakı hikayə bundan ibarətdir. Bisan İsrailin yox etdiyi vətənin hər bir qarışını, hər bir tikilisini dünyanın yaddaşında saxlamağa çalışır. O bir dəfəsində bu sözləri vurğuluyor. Biz buradayıq, heç bir yerə getmirik. Yox edilən hər bir tikilinin yenidən ucaldılmasını istəyirik. Bizə yazığınız gəlməsin. Biz sizdən bunu deyil, hərəkətə keçməyinizi istəyirik. Vətənini yaşatmağa çalışan təkcə Bisan deyil. Bombalar altında, acılıq və susuzluq içində sərt hava şəraitinə baxmayaraq, Fələstinlər vətənlərini yaşatmağa davam edirlər. Burada məktəblər bombalandı, lakin təhsil dayanmadı. Hətta buraxılış imtahanları belə keçirildi. Xəstəxanalar yox edildi, amma ümidlər tükənmədi. Həkimlər var olan imkanlarla işləməyə davam etdilər. Ailələr qətlə yetirildi, lakin həyat davam etdi. Kütləvi toy mərasimləri keçirildi. Bir sözlə Qəzzada həyat müqavimətlə bərabər addımladı. Tonlarla zəhərli barıt qalıqları ilə onları öldürməyə çalışanlara inad, Fələstinlilər kənd təsarifəti ilə məşğul olmağa davam etdilər. Onlar bu yolla vətən torpağını diri tutmağa çalışırdılar. Bir az pomidor, kartof
veya nane taptıklarında

ondan mümkün qədər ən səmərəli şəkildə yararlandılar. Çadırların küncündə kiçik bostanlar saldılar. Fələstinlilər təxliyə edildikləri hər yerin xəritəsini qəlblərində yaşatdılar. Çadır qurduqları hər qarış yeri gözəlləşdirməkdən əsla əl çəkmədilər. Onlar üçün vətənin hər bir qarışı bir yuva idi və həmin yuvanı bəzəməkdən heç vaxt imtina etmədilər. Fələstinlilər təkcə özlərinin başına gələn müsibətlərə qərq olmayaraq, Livandan Yəmənə, Sudandan Suriyaya qədər, hətta Venezuelaya qədər uzanan ədalətsizliklərə də gür səslə yox dedilər. Çünki vətən şüuru təkcə torpağa deyil, həm də insanlığa sahib çıxmaq deməkdir. Özünə məxsus mədəniyyəti və dəyərləri olan, vətənini eşqlə yaşadan Fələstin xalqı böyük bir mübarizə içərisindədir. Onlar qondarma vəd edilmiş torpaqlar ideologiyasına, süni vətən anlayışına və dünyanın dörd bir tərəfindən getirilərək qurulmuş qondarma millət aşılamasına qarşı mübarizə aparırlar. Bu xalq yalnız öz azadlığı üçün deyil, həm də dünyanın ləyaqəti və əmin amanlığı üçün mübarizə aparırlar. Bugünlük bu qədər hörmətli dinləyicilər. Qəzzadan ucalan səs verilişini dinləyirdiniz. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

bugün milyardlarla kilometr bizdən, yer kürəsindən uzaqda olan Uran və Neptun planetlərinə baş çəkəcəyik. Çünki bilmək istəyirik ki, niyə Günəş sisteminin bu iki planeti buz nəhənglər adlanır? Uran Günəş sisteminin 7-ci halqasında yer tutur. Günəşdən uzaq olduğu üçün ondan yayılan istiliyi də çox az ala bilir. Atmosferi hidrogen və helium kimi yüngül qazlardan ibarətdir. Tərkibində az miqdarda metan var. Uran planetində qalın və sıxılmış bir buz təbəqəsi var ki, su, ammoniak və metan kimi donmuş kimyəvi maddələrdən ibarətdir. Maqnit sahəsinə görə Uran Günəş sistemində digər planetlərlə müqayisədə düz deyil, çox əyilmiş ox ətrafında fırlanır. Həm günəşdən çox uzaq məsafədə olması, həm də oxun əyri fırlanması səbəbindən müvafiq bucaqlarda günəş işığı qəbul edə bilmədiyi üçün Uran planetindəki buzlar ərimir.

Güneş sisteminin en uzak planeti olan Neptün'ün de atmosferi Uran'ınkine benzer. Hidrojen, helyum ve metan kimi gazlardan ibarətdir və səthi bu gazlarla qarışıq, su ilə amonyak üstünlüklü buz təbəqəsi ilə örtülüb. Nüvəsinin ölçüsü təxminən yer kürəsinə bərabər olan Neptünün bu buz nəhənginin fırlanması planetin Güneş sistemindəki ən güclü maqnit sahələrindən birinə malik olması ilə bağlıdır. Uran və Neptün qaz nəhəngləri kimi möhkəm səthə malik olmayan, tərkibində böyük ölçüdə müxtəlif qazlardan ibarət buz nəhəngləri ilə digər planetlərdən fərqlənir. Buz nəhəngləri buzdan ibarət olsa da səthləri çox sərt olmur. Çünki buzlar yüksək temperaturlu nüvənin üzərində toplanıb. Qeyd edək ki, Günəş sistemindəki buz nəhəngləri olan Uran və Neptuna Voyager 2 adlı pilotsuz kosmik gəmi gedib və müşahidələri qeyd edib.